Қарбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

0: Арлу тілінің ал соны жетілеген мұқамды үргүйлерін, бөркім үнірі сақнасы беру үздін ұғасыздар.
1: Назарыңыздарда, жүнгі ал сосы негізгі темасындағы үрлар жаны Арлу тілінің үргүйлері жаңыру үші бөркім үнірі сақнасы беру үз.

0: Керек өлі маданият бір тал рөйін құқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачат.
1: Керек өлі маданият бір күзгі құқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ұзы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керек өлі маданият көпірі құқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керек өлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керек өлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгісі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озот жүрілгілі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Жекі бұрбордық комитет саяси бюросының тұрқты мүчесі, бұрбордық комитет шуджи чуның шудесі, бұрбордық комитет бәңгің тіңді мұдыры сайчи. Жекі бұрбордық комитет саяси бюросының тұрқты мүчесі, Гоуяның орынбасар зонесі дейінші өшен. Жекі бұрбордық комитет саяси бюросының мүчесі, бұрбордық тұшқыштер қызмат комитет ішқанасының мұдыры Ваңи. Жекі бұрбордық комитет саяси бюросының мүчесі, Гоуяның орынбасар зонесі Халифын. Жекі бұрбордық комитет саяси бюросының мүчесі, Гоуяның орынбасар зонесі Жангуачин. Мамлекет іштері мүчесі Шен Ичин қатарлылар Тосуалу аземіне қатысты. Путин менен чогу Жүнгөгө иш сапарга келгендерден тышкы иштер министри, биринчи орун басар Зунли жана төрт орун басар Зунли катарлуулар бар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік тоғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұны. Ананда, ардақ тоғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыстар.

0: Арлу тілінің алсоны жетілеген мұқамды үргүлерін, көркімін үрі сақнасы беру үздін ұғасыздар.
1: Назарыңыздарда, жүнгі алсосы негізгі темасындағы үрлар жаны Арлу тілінің үргүлері жаңыру үші көркімін үр сақнасы беру үз.

ал мындай дейт. Мен кесіптік ішмер есептелбейм. Тек көпчілік қызықса, мен білгендерімді қалтырбай, үйретуіні қалаймын. Уластай қыштағы партия ячайкасының шучиісі Шүйшау Бо, Момен Юні оз-озына тибей мақтап мындай деді. Мо мұғалым, қыштағы біздің маданиятын гүлдендірудегі ақ көңілгіші, ал өзі тұрмышын манылы өткөрі беле қалбай, дағы дилгерлік менен жөндімін көпчілік үйретіп, қыштағы біздің маданият манайын барған сайын қой улаштырды. Ал болғандықтан маданилік іш жүзінді қимылдары ансайын молықты. Бүгінгі күнде бұл кішінекей қозғат сүрет үйі ечақ еле Уластай қыштағындағы қызу маданият дака түйіне айланды. Бош уақыттарда қыштақ тұрғындары тош-тұштан бұл жерден атағын ұғып келіп, қозғат сүреттерден өзір алып, тасыраттары жөнінде әңгімелесіп, жөндім үйренеді. Тегінде жым-жырт қыштақ таражалу база қалем сиянын ұшырашуысы, ой санасының алмаштырылуысы менен бардық жерде қою маданият жыта аңқып тұра тұрған қыштақ қайланды. Қалемсия арқылу сезім жеткірілді. Қозғат сүрет арқылу көңілдер жалғаштырылды. Мовенью өзінің жөндемінен пайдаланып, айылғыштақ маданиятына мұраскерді қылу көпіресін бардыққа келтіріп, жүрілгілу маданиятты айылғыштақтарда орын ошоға алдырып тамыр тарттырды. Ошында еле қоңшылар арасындағы достықты ансайын қойу ұлаштырды. Құрметті радио қармандар, жоғарыда Баюның мықты шеберлері түрмегімізде Құтыби ауданы Юанхусын шаһарчасынан Шаңаргун қыштағындағы жаңа кезінде кесілуші гүлдерді таныстырып, артынан Бөрдала шары Отбұлақ шаһарчасы Уластай қыштағының қыштақ тұрғыны Мовен Юйнің өмірдің ақырында айыл қыштақ қозға суреттерін жақтырғаны жөнінде айтып бердік. Ем ырға кезек берелі, ырғыңыздар ырдан соң беруізді ұлантабыз.

0: Жарайгелі маданият бір тал үрөйінгі құшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып ұячат.
1: Жарайгелі маданият бір күзгі құшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ұзы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан берет.
0: Жарайгелі маданият көпірігі құшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жарайгелі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жарайгелі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгісі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озоты жүрілгілі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

0: 2005 жылы дейқан малшыларға алып келген универсал пайдасы 5 миллион 500 мүн юан болған. Келпін оданы Ачал шарчасы, Турақ штағындағы бақмачы түтін, әршіден Әхмет мұндай деді. Азыр керханадан келіп бізге техника, қойды қандай бағыны үйретіп, тағы нақа яқша беріп, қойыпсты сатып алады. Бұл мен дағы қойды көбейтіп бағыны пландадым. Қарағойдың башқа төг есібі дағы Хожоу шарынан Шинжанға нишанды жардан берген түйінді қолдау бағыты. Келпін оданында құроды бағылған тө 60 мінден ашып, жылына өндірілген тө сүті 7700 тоннадан ашқан. Хожоу шарынан Шинжанға нишанды жардан беру қолбашылық штабынан шайкештірусінді, жергіліктекілер 9 түрді қолдау саясатын жарқа чығарып, тө кесібін көлімдөштіріп өніктүріні түртмек деген. Баштақ керхана, Шинто сүтчілігі Жыжан, Жүнжи дарыдаш өсімінен чоғы тө кесібін изілді ордын құрып, елмі изілді өткөліні аз салуымынен жетішкендіктерін айландыруыны құлаш шайдырып, 2025 жылдық сату соммасы 40%-ға жақын артқан. Келпін одандық парткомның орынбасар шудесі. Хужоу шарынан Шинжанға нишанды жардан беру қолбашылық штабы парткомының шудесі. Қолбашысы Луже. Келпін оданының төе кесібі ечағылы, бақмачылық, иш қошу, изілдеп ачу, сату, бүт кесіп келесі жайғаштырусын қалыптандырып, жергіліктекілер изілдеп өніктірген 20 қанча түрні төе түшімдерінің универсал түшім нарқы 2 миллиард юандан ашқанын таныштырып мұндай деді. Төе бақмачылық көмектөштік кооперативінен 6-ны, өлчімдішкен бақмачылық базасынан 8-ді құрып, 2000-ден ашуын түтін дейқан малшыны кесіп келесіне қатыштырып, жұмыш бөліштіруге баштап, түтін дөрдін орточо жылына артқан кірешесі 20 мін юан болды. 15-ші 5 жылдық жоспор мезгілінде түрі қаржы қолдау епкінен сызыл артырып, келпін оданының төе кесібінің жоғыр сапатта өнігісін түртмектейбіз.
1: Бүгін 5-ші айдың 21-ші күні түшті мұрда 2026 жылдық автономия районы жаңа жұмыстан отырпаты атайын майдан қызматқа қабылдау жиналыс Үрімші шаһарында өткерілді. Бұл автономия районының тұңғыш жолы жаңа кесіп тұрпатын жалпы бетке жалпылық жұмыстан өтейлесі атайын тұрғы ұйымылдан кіргізусі саналады. Станциябыз қабарсы Леймингдің қабарын ұғасыздар. Қызматқа қабылдау жиналысын автономия районының адам күші байлығы және қоғамдық қамсыздығы назараты бас болып өткерген 158 қарахананы шоғылтып 8390 жұмыс орнын қамдап 2300-ден ашуын қызмат іздеушіні нақ майданға келіп қатысуға еліктіріп, нақ майданда жұмыстану мақсатнамасына қол қойышқандары 814 адам рет болған. Нақ майданда атайын майдан жұмыстары келісім түзу атайын районы, енелерді икемді жұмыстандыру атайын районы, мүлік басқару қарахналарының қызматқа қабылдау атайын түр районы сияқтылары орындаштырылып, тең арышта торды, бұлытта қызматкер қабылдау және түз баянда жұмыс орнын таныштыру алып арылды. Шинжан, Шин жүйінің электр сату тейлі өчекті шеректік адам күші байлығы бөлімінің жауаптысы Чан Шаомин мұндай деді. Шеректігізді мойындау жоғары жұмыс орнынан кеңес сұрағандардағы көп. Очырда қатталған талапкерлер 20-дан ашады. Кейін бізді ұшыл түрді, тордон тышқары қызматкер қабылды оларға іштікті қатышып, шеректікті ансайын көп талапкерлерменен қамдайбыз. Қазмат іздеуші Яңмырза мұндай деді. Бүгін түшті мұрда мен бір электр машина етті теңшепсін о жұмыс орды бойынша кеңес сұрадым. Сату жағының дағы бары. Мен электр машина құрылышы машиналарды автоматташтыру кесібін оқығамын. Жұмыс іздеу мақсатым жанале. Өз кесібіме жақын болса, қолым алғанда үйренім ансайын оңай болады. Бұл жол қатай майдан қызматқа қабылды ұйымылы 5-ші айын әтегіне чейін тең арамда жалғашады. Бүйтішін жағынан арғай сайма қобыла сарғай сыр райын. Одандарында тең арышта ұлашы чайдырылады. Үрімші ардық жалпылық жұмыстандыру тейлі бұр-бұр адам күші байлығы базар бөлімінің бөлім басшысы Дунхуу мұндай деді. Кейінгі қадамда біз жұмыстан оны тұрықтандыру, жылу мәміледе тейлі, ұқық таламды қамсызды дуланды күш шығарып жаңа жұмыстан отырпатындағы қалықтың тұрықты болуы жақсы іштеусін қамсыздайбыз.
0: Бүгін 5-ші айдың 21-ші күні Шинжаңдың керхана жұмысшы қызматшыларынан пенсияға шығусын қарап шығу ақыл жөндемді бүтірі жөндемі Шинжаң санарыпты. Адам күші байлығы жана қоғамдық қамсыздығы бір тұлқылашқан малымат өріші арқылы рәсми торғы шығарылды. Эми станциябыз қабарчысы Ле Яңдың қабарынан оқыңыздар. Жаңадан торғы шығарылған пенсияға шығуны ақыл жөндемді бүтіру тейлесі бүтін күн көрішпей бүтіруіні ішке ашырып, халық үйден шықпай тұрып еле кесіп іштерін бүтіре ала тұрған болды. Қамсыздығы қатысқан орын же, жеке тек 3 ай мұрда еле пенсияға шығуны алдын қарап шығу тейлесі арқылы өзінің қамсыздығы қатысу мағлұматын бекіту, қартайғанда күтіні қамсыздандыру байланысын шоғылту, ақы тапсыру жыл шектемесі менен оқшошы мойындау сияқты іш түрлерін бітіріп, расми пенсияға шығуға өтініш бергенде, Тек Шинжаң санарыптуу адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо бир тулкулашкан маалымат өрүшү же Шинжаң акыл идиректүү адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо чакан программасы же ЭП аркылуу тордо тапшырса эле, система 10 секундта автоматтык карап чыгып, дароо бүтүрөт. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты картайганда күтүүнү камсыздандыруу башкармасынын башчысы Ма Юнпин мындай деди. Бул жолку керхана жумушчу кызматчыларынын пенсияга чыгуусун карап чыгуу акыл жөндөмдү бүтүрүү жөндөмүнөн торго чыгарылуусу жөрөлгөлүү кесип иштерин бүтүрүү дөкү район убакыт чектемесин бузуп жиберди. Камсыздоого катышкан жумушчу кызматчылар бүт мамлекеттин ар кандай жеринде бүтүн күн 24 саат бою өз алдына өтүнүч кылып бүтүрсө болот. Ошондой эле пенсияга чыгуу иштеринин тейлөө сапат берекетин дагы бир жолу жогорулатты. Мындан мурда автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты пенсияга чыгууну алдын карап чыгуу механизмин тургузуу аркылуу турак жай жана шаар айыл курулуш, дарылануу камсыздоо сыяктуу тармактар менен шайкешип, бирге аракеттенүү жана сандуу маалыматтан орток баарлануну күчөткөн. Ма Юнпин мындай деди. Мындан мурда пенсияга чыгууну алдын карап чыгуу механизмин тургузуу аркылуу ыкшоо тейлөөнү демилгелүү тейлөөгө өзгөртүп, камсыздоого катышкан жумушчу кызматчылардын мурда пенсияга чыгуу кесип иштерин бүтүрүүдөгү кээ бир тыгын түйүндөрүн эртелеп шыдырлаштыруусуна жардам берип, пенсияга чыгуу иштери сылатын орун алдырууну ишке ашырып, мурдагы 38 кызмат күнүндө бүтүрүү убактын бир кызмат күнүнө кыскартып, бүтүрүү материалын мурдагы 10 тапшыруудан тапшырбастыкка өзгөрттүк.
1: 5-айын 21-чү күнү автоном райондук 3-чү кезектүү Анаргүлү аялдар жаңылык жаратуу чарба жаратуу жарышы өрүмчүдө жабылды. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген 29 чыгаан чарба жаратуу түрү бири сахнада таймашып, заманбап айыл чарбазаттык мес маданият мурасы, маданият жаратмандыгы, булутта жаңылык жаратуу санар бакыл курбаты 3 чоң салааны каптаган. Станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарын угасыздар. Бул жолку жарышта автоном райондук аялдар бирикмеси илим техника назараты, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, айыл чарба, айыл кыштак назараты, маданият саякат назараты, илим техника коому орток баш болуп, 5-айдын 19-чү күнүнөн 21-чү күнүнө чейин Шинжаң жумшак деталы бакчасында жалпы чечүүчү жарыш өткөрүлүп, эң акырында 3-1 даражалуу сыйлык, 6-2 даражалуу сыйлык, 9-3 даражалуу сыйлык, 11 чыгаан сыйлык жана 3 чыгаан группа сыйлыгы бааланып чыккан. Шинжаң Коча маданият илим техника чектүү шериктигинин жарышка катышкан түрү, Коча изи марке киргизүү, кызыл гүл кыштактарды гүлдөндүрүү орток байуу планы заманбап айыл чарба жарыш жолунун 2 даражалуу сыйлыгына ээ болду. Шериктик баш директору Холиин мындай тааныштырды. Быйыл Лоб Одана Чарбак шаарчасы дыйкан түтүндөр менен 2500 мол кызыл гүл өстүрүү кызматташтык келишимин түздү. 500'den aşuğun deyken tütündü turuktuğu gireşi arttırın işe aşuruğa başlayıbız. Al, mınday dedi. Bu jolku jarıştan giyin, biz aylgıştak ortok payu planına ayıba işenşket oldu. 2027 yılı bir kattuğun işe aşırı Van Sayın Güve ayıldardan biz menin çoğu canlılık jaratuğu çarba jaratuğu koşuğunda katışıyorsun ümit kılabız. Aptınama rayın doğanlar gülü ayıldar çarba jaratuğu, canlılık jaratuğu jarışı, jalgaştuğu 3 kese göt görülüp, Şinjan ayıldarının çarba jaratuğu, canlılık jaratuğunu jetiştürü türüne kurbat yığırgan zarıl örüşkü aylandı. Aptınama rayındık ayıldar birikmesi partu grupasının müçesi, Orunbasar Törayma, Zora Kasem mınday dedi. Şinjan'da karlı tayal çarba jaratı uçuların batıl yol baştap çurkap, teknika ötkölüne çabuğul koyu, ülgüdü canlılık jaratı, marke jaratı da toktuğusuz ozup, canlılık jaratı yetişkendikleri reyal öndürüş kurbatına aylandırın ümit kılabız. Hoşan benim birge koğumduk çoğup, kerçilikte unutmayan sayın göp, ecesindilerde cumuştanıp kireşi arttıruğa baştap, jılu, merim akabattu, çoğup, kerçilikte çarba jaratı uçulardan bolobuz.
0: Маданият эстеликтериндеги жуңка улутуу ортоо тутусу. Бай оодандагы Тияншандын ичкерисине жайгашкан Боз Кырык жылга оозуна барганда, Чыгыш хан доорундагы аскадагы таш оймо Хыйыңшан тоосунун аскасында бой тиреп турат. Таш оймого тек 100'ден ашуун кат оюлган болуп, хан доорунун борбордук бийлиги батыш өрөөндү башкарган нактылуу буюм далили саналат. Эми станциябыз кабарчысы Ван Шуандын кабарынан угуңуздар. Уйсун байыркы жолундагы тоо ашуусунда полот кандыргалуу каша бул миң жылдык таш оймону ороп турат. Шамал тоо бетин аймалап,

28 Celsius градусқа чейін жылу болып, чығыштан 3 бал жел жүрет. Қомылда күн ашық болып, артынан ала бұлыттанады. Абаның температурасы 8-ден 29 Celsius градусқа чейін жылу болып, батыштан 3 бал жел жүрет. Тұрпанда күн ала бұлыттанады. Абаның температурасы 19-дан 34 Celsius градусқа чейін ысық болып, батыш түштіктен 3 бал жел жүрет. Корлада күмбіргөк болот. Абанын температурасы 17-ден 38 Celsius градусқа чейін ысық болып, батыштан 3 бал жел жүрет. Ақсуда аз мөлтерді жаан жаап, артынан ала бұлыттанат. Абанын температурасы 16-дан 31 Celsius градусқа чейін ысық болып, батыш түштіктен 3 бал жел жүрет. Артышта күн ала бұлыттанып, артынан аз мөлтерді жаан жаайт. Абанын температурасы 17-ден 38 Celsius градусқа чейін ысық болып, батыштан 3 бал жел жүрет. Қашқарда күн ала бұлыттанады. Абанын температурасы 17-ден 38 Celsius градусқа чейін ысық болып, батыш түндіктен 3 бал жел жүрет. Хотенде күн ала бұлыттанады. Абанын температурасы 21-ден 33 Celsius градусқа чейін ысық болып, батыш түндіктен 3-4 бал шамал шығады. Жоғарыда барайна маалымат уқтыңыздар. Бүгінгі Шинжаң жаңалықтары беруіміз өз аялдамасына жетті. Бұл жолқы Шинжаң жаңалықтары беруіміздегі мақалаларды отырғандар Бегімат Ақмат, Гүлқада Ақын, Мамбет Тұрды Апыш. Дикторлары Аптынұр Сәкен, Гүлнар Аптырасыл. Бақылаушы Өмірбек Тоқтобек. Редакторлары Қашқарбай Тұрдалы, Бақтыгүл Жүсіп. Жауапты редакторы Мамитемен Тұрдалы. Оққаныңыздарға рахмат. Тағы да көп мазмұндарды оқыңыздар же көргіңіздер келсе, сұлу шетен абоненттер терминалын түсіріп алсаңыздар болады. Еми арлу телінен ырларынан оқасыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгінгі берімізгі даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

Anda aldıminin bugünkü bir yüzün uçkayı mazmundar menin tanışı bağlanızdar. Қорғоз шары іште ғашан айылы Жарсу ғыштағы Чинчуан гүл көчет кесіп бақчасындағы 120 мін тал жаңы кезінде кесілуші гүл Қазақстанға экспорт қылынды. Құтыбе оданы Юанхусын шарчасы Шаңаргун ғыштағында жаңы кезінде кесілуші гүлдір бүт Шинжаңдың арғайсы жерлеріне сатылды. Бөрталы шары Отбұлақ шарчасы Уластақ ғыштағының ғыштақ тұрғыны Мовен Ю өмірінің ақырында айыл ғыштақ қоғызға сөреттерін жақтырып қалды. Екінші кезекті үшін жаңды еқан малшылар аңгеме сөйлеу жарышы қызу құлаш шайылдырды. Құрметті радио қармандар, бүгінгі бері өзге жоғырдағыдай мазмұндар орындаштырылды. Төменде нақтылы мазмұндары назарыңарда болып, ұшыл бір сағат бойы бізменен ефір толқынында чоғу болыңыздар.